Oni pamwa. Eh eh eh. Di pase mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Sana mo ni bayo ni fuo ni mona o pejuma do pemika.

Awurade ti wa sori e. Sey yeye owura. Mira, ayebo. Eya wotra. Ni beti na amma wasem. Na yakcha wasem mbe. Nenia. Uya Yesu wo abrapo ni.